0: ìgbà tán bá ti rí pé wọ́n ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀ adarí mìíràn kò ní lè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ níwájú ọlọ́run kí ó gbàdúrà pẹ̀lú omijé kíkorò kí ó sọ fún ọlọ́run wípé òun fẹ́ ní ìyípadà ọkàn tòótọ́ ṣùgbọ́n wo dáfídì ó bẹ̀rẹ̀ sí ní képe olúwa ó ní ọlọ́run ṣàánú fún mi gẹ́gẹ́ bí ìṣòyìnfẹ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí ìrọ́nú ọ̀pọ̀ àánú rẹ nu ère kọjá àmìnú kúrò ó mọ̀ wípé òun ti rí òfin ọlọ́run kọjá ó mọ̀ wípé òun ti ṣe àṣemáṣe ó mọ̀ wípé òun ti dẹ́ṣẹ̀ ó ní wẹ̀mí lé àwẹ̀mọ́ kúrò nínú àìṣedédé mi kí o sì wẹ̀mínú kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ mi kò máa ṣe féfé nínú ẹ̀ṣẹ̀ kó máa sọ wípé obìnrin yẹn náà ni òwẹ̀ níbi tó dà obìnrin náà ni ó fi ara ẹ̀ sílẹ̀ obìnrin náà lòun ló kọ mí lẹ́sẹ̀ kì í ṣe ẹjọ́ mi ẹni yìí ló jẹ̀bi kò sọ bẹ́ẹ̀ kò tilẹ̀ dárúkọ obìnrin yìí wípé òun ló kọ òun lẹ́sẹ̀ ó sàn sọ wípé òun lẹ́lẹ́ṣẹ̀ òun lẹ́lẹ́bi òun ni òun ní àìṣe déédé ó ní kí olúwa kí ó wẹ òun lé àwẹ̀mọ́ kúrò nínú àìṣe déédé òun kí ó wẹ ọ̀nà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ òun nítorí tí mo jẹ́wọ́ ère kọjá mi ní ìgbà gbogbo lé ẹ̀ṣẹ̀ mi sì ń bẹ léwájú rẹ ìwọ nìkan ṣoṣo ni mo ṣẹ̀ sí tí mo sì ṣe búburú yìí níwájú rẹ kí a lè dá ọ láre nígbà tí ìwọ bá ń sọ̀rọ̀ kí ara rẹ kí ó lè mọ́ nígbà tí ìwọ bá ń ṣe ìdájọ́ kíyèsí nínú àìṣe déédé lè agbé bí mi jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ rẹ ta ni ọba tí ó lè rẹlẹ̀ tó báyìí lónìí ta ni ìjòyè tí ó lè rẹlẹ̀ tó báyìí lónìí ta ni ọ̀mọ̀wé àwọn tí ó ti lọ sí yunifásitì àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ ní yunifásitì tí ó lè rẹlẹ̀ tó báyìí wípé nínú àìṣe déédé lè agbé bí mi ta ni àwọn ọ̀làjú lónìí àwọn gbajúmọ̀ lónìí tí ó lè rẹlẹ̀ níwájú olúwa bí kì í bá ṣe wípé a nírẹ̀lẹ̀ báyìí láti jẹ́wọ́ níwájú olúwa a kì yóò lè ní ìgbàlà tòótọ́ àti ìyípadà ọkàn kíyèsí nínú àìṣe déédé lè agbé bí mi àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sì lóyún mi kíyèsí ìwọ́fẹ́ òtítọ́ ní inú àti ní ìhà ìkọ̀kọ̀ ni ìwọ́ ó mú mi mọ ọgbọ́n fi ewé sóòpù fọ̀ mí èmi ò sì mọ́ ó ní nísinsìnyí mo jẹ́ eléèrí nínú ọkàn nínú àyà ní inú mi ó ní wẹ̀mí èmi ò sì fún ju ẹ̀gbọ̀n òwú lọ mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀ pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi kí ìwọ kí ó sì nu gbogbo àìṣe déédé mi nù kúrò dá àyà titun sínú mi ọlọ́run ó sọ fún ọlọ́run wípé iṣẹ́ ọlọ́run nìyí wípé ọba kò lè ní ìyípadà fún ara rẹ̀ láìjẹ́ pé ọlọ́run fún ní ìyípadà wípé ìjòyè ọ̀mọ̀wé tàbí ẹni tó ti lọ sí ilé ìwé gíga tàbí ẹnikẹ́ni tàbí olówó tàbí ọ̀làjú kan tàbí gbajúmọ̀ kan kò lè ní ìyípadà ọkàn fúnra rẹ̀ bí kì í bá ṣe wípé ọlọ́run fún ní ìyípadà àyà wípé ìbáṣe ẹlẹ̀sìn níbikíbi ò lè ní ìyípadà fún ara rẹ̀ bí kì í bá ṣe wípé ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó fún ní ìyípadà àyà ó ní dá àyà titun sí inú mi ọlọ́run kí o sì tún ọkàn dídúró ṣeṣeṣe sínú mi ó yẹ kí a lọ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ó yẹ kí a lọ gbàdúrà ó yẹ kí a wọ ojú ọlọ́run lónìí kí a má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun kí ó dí wa lọ́wọ́ ẹlòmíràn bí a bá ti parí ìsìn a máa kánjú lọlé mo fẹ́ lọ wáńjẹ a máa kánjú lọlé mo fẹ́ lọ ṣe tọ̀hún gbàdúrà sọ fún ọlọ́run wípé ìyípadà ọkàn yìí òun fẹ́ ní tòótọ́ dìde dúró tàbí kí o kúnlẹ̀ kí o sọ fún ọlọ́run kí o sọ fún ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀dùn ọkàn pẹ̀lú omijé pẹ̀lú ọkàn tí a fàya ó ní kì í ṣe aṣọ yín ni kí ẹ fàya ṣùgbọ́n kí ẹ fa ọkàn yín ya kí ẹ wọ ojú olúwa ẹ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ti fara pamọ́ ní ìkọ̀kọ̀ ọkàn rẹ kí o sọ fún ọlọ́run wípé òun fẹ́ di àtúnbí òun fẹ́ ní ìyípadà àtúnbí tí ò fún ni ní ìyípadà kì í ṣe àtúnbí tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú olúwa àtúnbí tí a rí wípé ọ̀rọ̀ búburú ó sì ń jẹ́ láti inú ọkàn wá èrò bu láti inú ọkàn wá ìṣe búbu láti inú ọkàn wá ìrìn búbu láti inú ọkàn wá ìjà asọ àránkan odì láti inú ọkàn wá èyí kì í ṣe ìyípadà tòótọ́ ó yẹ kí a sọ fún ọlọ́run wípé a ń fẹ́ ìyípadà gbogbo wa ni a láti gbàdúrà gbogbo àní aláti gbàdúrà àti ọmọdé àti àgbà àti ẹni tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sínú ìjọ àti àwa tí a ti ń wá tẹ́lẹ̀ má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó di ọ lọ́wọ́ gbogbo wa ni aláti gbàdúrà ni aláti bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ wípé ìyípadà yìí à ń fẹ́ nínú ọkàn wa ìyípadà ọkàn ìyípadà àyà èyí ni à ń pè ní ìgbàlà tòótọ́ kí ọlọ́run kí ó sọ wá di ọmọ kí ó yí ìṣe wa padà kí ó yí ohun gbogbo tí a ń ṣe padà sọ fún ọlọ́run wípé òun fẹ́ ìyípadà òun fẹ́ àyà tuntun òun fẹ́ ọkàn tuntun bí o bá gbàdúrà ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀mí rẹ̀ yóò bá ọ jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wípé o ti di ọmọ ọlọ́run kun le lati gbadura tabi ki o di duro lati gbadura so fun olorun ki o se gbadura titi a o fi jeri ninu okan re wi pe iyi pada yi to to opo ti de
1: orin adojo 150 e fi yin fun oluwa e fi yin fun olorun ninu ibi mimo re yin ninu ofurufu oju orun agbara re yin nitori ise agbara re yin gege bi titobi nla re fi ohun ipe yin fi ohun elo orin ati duro yin fi ilu ati ijo yin fi ohun ona orin olokun ati fere yin eyin lara aro olohun oke eyin lara aro olohun goro je ki ohun gbogbo ti o ni emi ki o yin oluwa e fi eyin fun oluwa eyi ni opin orin dafidi
2: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Iwe owe, ori ikini, owe Solomoni, omo Dafidi, oba Israeli, lati mo ogbon ati eko, lati mo oro oye, lati gba eko ogbon, ododo ati idajo, ati aisegbe, lati fi oye fun alaimo kan, lati fun odomokunrin ni imo ati ironu, ologbon yo gbo, yo si ma po si ile eko, ati eni oye ki o gba igbimo ogbon. Lati mo owe ati itumo oro ogbon ati oro ikoko won iberu oluwa ni ipile se imo sugbon awon asiwere gan ogbon ati eko omo mi gbo eko baba re kiwo ki o ma se ko ofin iya re sile nitori pe awon ni yo se ade ewa fun ori re ati oso yi orun re ka omo mi bi awon elese ba tan o iwo ma se gba bi won wi pe wa pelu wa ye ki a ba fun eje ye ki a lugo ni ikoko de alaise lai nidi ye ki a gbe won mi laaye bi isaoku ati awon eni diduro sinsin bi awon tin lo sinu eho awo ri oniruuru oro iyebiye awo fi kogun kun ile wa da ipin re po mo arin wa je ki gbogbo wa ki a jo ni apo kan omo mi a se rin ni ona pelu won fa ise re seyin kuro ninu ipa ona won nitori ti ese won sure si ibe won si yara lati ta eje sile ni tooto lasan ni ana awon sile loju eyekeye awon won yi si ba fun eje ara won won lumo ni koko fun emi ara won be ni ona gbogbo awon tin se oju kokoro ere tin gba emi awon olowo na ogbon kigbe lode o nfo ohun re ni igboro o nke ni bi pataki apejo ni gbangba enu bode ilu o so oro re wi pe yo ti pe to eyin alaimo kan ti eyin o fi ma fe aimo kan ati ti awon elegan yo fi ma se enu didun ninu egan won ati ti awon asiwere yo fi ma korira imo eyi pada ni ibawi mi kiyesi emi o da emi mi sinu yin emi o fi oro mi han fun yin nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu rerin idamu yin emi o se fe nigbati iberu yin ba de nigbati iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyi ka iji nigbati wahala ati arodun ba de si yin nigba na ni eyin o ke pe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nitori ti won korira imo won ko si yan iberu oluwa won ko fe igbimo mi won gan gbogbo ibawi mi nitori na ni won se ma je ninu ere iwa ara won won si kun fun imo kimo won nitori pe irora awon alaimo kan ni yo pa won ati alaafia awon asiwere ni yo pa won run sugbon enikeni ti o ba feti si mi yo ma gbe lai lewo yo si farabale kuro ninu iberu ibi iwe owe ori ikeji omo mi bi iwo ba fe gba oro mi ki iwo si pa ofin mi mo pelu re ti iwo de ti re sile si ogbon ti iwo si fi okan si oye ani bi iwo ba nke to imo leyin ti iwo si gbe ohun re soke fun oye bi iwo ba saferi re bi fadaka ti iwo si nwa kiri bi isura ti apamo nigba na ni iwo mo iberu oluwa iwo si ri imo olorun nitori oluwa ni fi ogbon fun ni lati enu re jade ni imo ati oye ti wa o to igbalajo fun awon olododo o ni asa fun awon tin rin dede o pa ipa ona idajo mo o si pa ona awon ayan fe re mo nigba na ni iwo mo ododo ati idajo ati aisegbe ani gbogbo ipa ona rere nigba ti ogun ba wo inu re lo ti imo si dun mo okan re imoye yo pa o mo oye yo si ma so lati gba o ni owo eni ibi ni owo okunrin tin soro ayidayida
3: eni ti o fi ipa ona iduro sinsin sile
1: lati rin ni ona okunkun ẹni tí ó yọ ní búburú ìṣe tí ó ṣe inú dídùn sí àyídáyidà àwọn ènìyàn búburú ọ̀nà ẹni tí ó wọ́ wọ́n sì ṣe àrékérekè nípa ọ̀nà wọn láti gbà ọ́ ní ọwọ́ àjèjì obìnrin àní ní ọwọ́ àjèjì obìnrin tí ń fi ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ pọ́n ni ẹni tí ó kọ ọ̀rẹ́ ìgbà ìwé rẹ̀ sílẹ̀ tí ó sì gbàgbé májẹ̀mú ọlọ́run rẹ̀ nítorí pé ilé rẹ̀ tẹ̀ sínú ikú àti ipa ọ̀nà rẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn òkú kò sí ẹni tí ó tọ́ lọ tí ó sì tún padà sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni wọn kì í dé ipa ọ̀nà iyè kí ìwọ kí o lè máa rìn ní ọ̀nà ènìyàn rere kí ìwọ kí o sì pa ọ̀nà àwọn olódodo mọ́ nítorí pé ẹni ìdúró ṣinṣin ni yóò jókòó ní ilẹ̀ náà àwọn tí ó pé yóò sì máa wà nínú rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn búburú ni a ó ké kúrò ní ilé ayé àti àwọn olùré kọjá ni a ó sì fà tu kúrò nínú rẹ̀.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, olóore ọ̀fẹ́, a dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí ẹ fi hàn ní orí òkè Calvary. Nígbà tí ẹ rán ọmọ bíbí yín kan ṣoṣo láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Àwa ni ẹlẹ́bi, àwa ni ẹlẹ́ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n Jésù Kristi ọmọ bíbí yín kan ṣoṣo aláìlẹ́ṣẹ̀ olóòótọ́ ẹni tí ó ti wà láti ayérayé ẹni tí kò ṣe ohunkóhun kí ó kùnà rí ó kú fún wa ó ru ẹ̀bí wa ó ru ẹ̀ṣẹ̀ wa àdúpẹ́ ẹgbà ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù àdúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí ó fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín àdúpẹ́ fún ìdáríjì tí ẹ fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ adúpẹ́ fún ojú rere tí ẹ fi hàn wá adúpẹ́ fún ìwẹ̀nùmọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi adúpẹ́ wípé ẹ tún pèsè ayérayé sílẹ̀ fún wa ibùgbé kan lókè ohun tí a kò lẹ́tọ̀ sí ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ nìkan ṣoṣo ní ẹ fi pèsè nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ fún wa ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù ǹjẹ́ bí ẹ ti mú wa wá sí inú ìjọba Ọlọ́run wípé kí a lè máa so èso ìwà mímọ́ àti wípé kí a lè fi ìfẹ́ kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ kí a lè fi hàn a ń bẹ̀bẹ̀ wípé ohunkóhun tí ẹ ń béèrè lọ́wọ́ wa tí ẹ fẹ́ kí a fi hàn ní ìgbé ayé tuntun tí a bọ́ sí yìí ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a lè ní oore ọ̀fẹ́ kí a bá lè ṣe nǹkan wọ̀nyí ní orúkọ Jésù bí a ó ti lọ sínú ọ̀rọ̀ yín lónìí ẹ̀bẹ̀ wa ni wípé ẹ ó ṣe wá lójú ẹ ó là wá lóye ẹ ó jẹ́ kí àwọn nǹkan tí ẹ ti fi pamọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín kí o jáde kí a bá lè rí i dáradára kí a bá sì lè tẹ̀lé àwọn nǹkan wọ̀nyí ní ìgbésí ayé wa àdúpẹ́ wípé ti gbọ́ àdúrà wa ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa. Lónìí a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa nínú Kólósè orí ìkẹta a ń kà á láti ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Kólósè orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Nítorí náà bí àyànfẹ́ Ọlọ́run ẹni mímọ́ àti olùfẹ́ ẹ gbé ọkàn ìyọnú wọ̀ ìṣeun ìrẹ̀lẹ̀ inú tútù ìpamọ́ra ẹ máa fara dà á fún ara yín ẹ sì máa dáríji ara yín bí ẹnikẹ́ni bá ní ẹ̀sùn sí ẹnìkan bí Kristi ti dáríji yín gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí ó máa ṣe pẹ̀lú àti borí gbogbo nǹkan wọ̀nyí ẹgbẹ́ ìfẹ́ wọ̀ tí ṣe àmùrè ìwà pípé ẹ sì jẹ́ kí àlàáfíà Ọlọ́run kí ó máa ṣe àkóso ọkàn yín sínú èyí tí a pè yín pẹ̀lú nínú ara kan kí ẹ sì máa dúpẹ́. Àwọn ẹsẹ̀ mẹ́rin tí a kà yìí láti ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún àwọn ni ó fi àwọn ohun àmúyẹ ní ìgbésí ayé onígbàgbọ́ tí ó fi hàn wá dáradára tí ó sì ń sọ fún wa wípé èyí ni ohun tí Ọlọ́run ń retí ní ìgbésí ayé wa wepe bi olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbese aye ti an gbe irin ti an rin oro ti an so lati enu wa jade wepe awon nkan wonyi ni olorun ni o nfe ri apin awon eko yi apin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife iketa aso nipa ipe o ye ki a mo we pe nigbati a wa sinu ijoba olorun olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa kristiani ikeji olorun fe ki a gbe igbese aye ti o je wi pe ife ni oro kan soso ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo on gbogbo ti a nse we pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife on gbogbo ti a nse on gbogbo ti a nso on gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife e ni a pe ni ikeji ife kristiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ore ofe olorun sugbon ife kristiani iketa o ye ki a mo we pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o sese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma n gba bọọlu alafesegba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o sese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipepe wi pe akoko ti de lati wa fi imunadoko lati ma gba bọọlu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wepe ilu re tabi orile ede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o sese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o sese ki o ti ma koni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o tin ko won yi o sese ki ilu wa tabi orile ede wa ki o ma wa e ti an pe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe we pe ati ri iwe po jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orile ede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon wonyi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba e ti a nso yi nigbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe o meta ni o farahan ninu eko ti a nko le oni ikini iwa kristiani ikeji ife kristiani iketa ipe wa gege bi kristiani gege bi onigbagbo ye ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu kristi gege bi eni ti o n saferi ohun to n be loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wipe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli n wo ti won yo nitori wipe a ti ronupo ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi kristiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan wonyi daradara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa be abari bi o tin woso be abari bi o tin rin be abari bi o tin soro to je wi pe omo kekere ti ko ti pe to daye be a ba n gbo oro agba lenu e a ma so pe o mo wi pe no afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o n gbo ninu afin o lo n jade latenu e sugbon bi a ba ri iru omo be ti o je omo oba ti o jade lati afin sugbon ti o je wi pe oro ti ko bakun gbe oro asiwere oro alai logbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so we pe wo omo oba ti o nse bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti o nje awa na gege bi omo oba oba awon oba olowo awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ke amo iru eniyan ti a je o ye ke amo we pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a nlo on lo te edo eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye lorun ojo kan ko le mo ki o sule ki a ma ran ti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye lorun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a n reti wi pe nigba ti ipe badun ti a pa wa laada ti a o lo jogun re lorun ojojumo ni olorun lo n pese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ran ti wa le orun iru awa eniyan be o ye ki a mo ru eniyan ti a je o si ye ki a mo wi pe a o dabi awon ti o wa ninu aye wi pe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa je ki a wo lati ese ikejila oni nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe je ki a duro nbe na oni bi ayan fe olorun tele tele awon omo israeli ni a n pe ni ayan fe olorun awon iran abrahamu awon ni a n pe ni ayan fe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori we pe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati iyanu re o nfe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni a n pe ni ayan fe olorun sugbon nisisiyi iwo ati emi erupe lele iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mu ese bi eni mu omi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni olorun ni o fa wa si odo ara re ti o wo emo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayan fe ni waju olorun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je ni waju olorun ni wi pe ati je ayan fe olorun o wa so wi pe eni mimo ati olufe nitori wi pe olorun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisiyi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki a ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti we pe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo we pe adabi eni ti o gbe asowo we pe tele tele ati wo aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si ibi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be se o mo gege bi ologun bi a ba fe mo enikan gege bi jagun jagun oniro aso ton wo gege bi olopa bi aba ti ri olopa amo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa wi pe eni kan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wi pe ah ye kin debe tori wi pe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo sin fe lati ba awon tin yo mo fe ba won yo nitori eni bibeli so awon tin sokun e ma ba won sokun awon tin yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan tin wole tin won jade won wole won jade awon akorin wole oni wasun wole awon ebi yawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obirin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wi pe o n lati je omidan arabirin ti o n bo yi o n lati je oni won fe gbe ni yawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni a oni o ti woju e wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o se se daju daju aso ti o wo o je ke a mo yato wi pe oni o fe se igbeyawo be na ni o iwo ni agbe ni yawo fun Jesu Christi bi a o ti e mo tele tele wi pe ah arabirin meri o ma ti ni gbala bi a o ti e mo tele tele wi pe ah arakunrin Samuel o ma ti ni gbala irisi re iwo so re ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ke a mo wi pe iwo ni eni ti agbe ni yawo fun Jesu Christi o eyi ni mo fe ki o fi sokan wi pe Paul apostle o nso fun wa gege bi eni Olorun gege bi apostle o nje ki a mo wi pe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bo won sonu ani mu won kuro ke a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han wi pe awa ni agbe ni yawo fun Jesu Christi wo ese ikejo ori keta sugbon nisisiyi e fi gbogbo nkan wonyi sile ibinu irunu arankan oro odi ati oro itiju kuro li enu yin e ma se se poro fun eni keji yin e sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re eni an so fun a wi pe awon ogbologbo ise ti atijo ati bo won sonu gege bi ewo ti o darugbo gege bi aso ti ko to si wa nisisiyi ati pa won ti o wa so fun a wi pe a wa gbe ohun miran wo e ti se titun ni ese ekewa ese ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni si imo gege bi aworan eni ti o da o wa so fun a nisisiyi ni ikokan ohun ti a ni gbe wo gege bi ewo titun agbada ododo ye ki a wo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi eyan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonu wo egbe okan iyonu wo ini Jesu papa ni o menoba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re sugbon eyi ti iba fi ni iyonu ki on papa ki o si dariji elegbe re ko se be Jesu wa nso we pe awa ti a so we pe ati di atunbi ti a je ti olorun o ye ki a ni okan iyonu emi iwa tutu ishore si eni keji wa ye ki a wo Matthew ori keji dilogun a o ni le ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti Jesu so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese ketalelogun titi de ese ikarun din ni ogoji sugbon nisisin yi ye ki a wo ese ikerin dilogbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musuro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ese ti a ti da tele tele ti o da bi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa n reti wi pe ki awa paapa ki a ni iyonu si eni keji wa ki a le dariji ṣugbọn omo odo ti a dariji yi o jade lo ori omo odo elegbe re ti o je ni igbese die eti ba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada we pe nigba ti ohun ti saanu fun iba dara bi ohun paapa bi o ba saanu fun elegbe re je ki a wo lati ese ikeji le logbon nigba ti oluwa re si pe tan o we fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori ti iwo be mi iwo ki se saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o nitori be eyi ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ki a ma fi aki kori wo pe lai lai a o ni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ki a ma fi aki kori wo pe rara lai lai titi aye yo fi dopin o ni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ki a ma le omo jade ki a so wi pe ko ni le ba wa gbe nu ile ki a so wi pe a o ni le dariji o ni ki a ni iyonu ki a gbe okan iyonu wo ki a ni emi ikanu fun ara wa ki a le dariji ara wa ki se ninu ebi nikan ninu ile isin o sese ki a se ara wa se a mo wi pe awa ti a je adari iba se oluso agutan agba ni tabi adari ekun ko si angeli laarin wa ni tooto ni agba okan wa la ni tooto ni olorun ti dari ese je wa ni tooto ni aje ni olorun sugun o sese boya aboju fo nkan kan ni boya enikan lo fi esun sun wa nipa re ki a si so oro si o ki obi o ninu ohun ti a ni lati se ni we pe ki a dariji iba je oluso agutan ni o se wa ni afẹri oluso agutan ati le ti sumo bayi eti iba kan gbadura fun a ko ni gbaju iseju marun lo sugbon olohun o raye ki a dariji ara wa tabi o sese ki o je eni ti a fi si ori ekun ni o sese ki o se wa boya a nfe itoju boya nkan egunlogun wa lese a si ro pe a be wa lowo re lati yo egun yi kuro sugbon ko tete yo egun yi a si ni irora popo o ye ki a dariji o ye ki a ni iyonu si ara wa o si sese ki o je we pe adari ekun tabi adari edapo jule o sese ki o je pe awa ti a je omo ijo la se won o ye ki awon ti won je olori lori wa o ye ki awon na ki o le ni emi tabi okan iyonu ki a gbe okan iyonu wo si ara wa e je ki a wo Isaiah ori keji din ni ogota Isaiah ori keji din ni ogota ese ikeje ki ha se lati fi onje re fun awon ti ibi npa ati ki iwo ki o mu awon otoshi ti ati sode wa si ile re nigba ti iwo ba ri arin horo ki iwo ki o arin hoho ki iwo ki o bo ki iwo ki o ma fi ara pamo kuro lodo eran ara ti re eyi ni a n so bi a ti le ni okan iyonu bi a ti le fi iwo tutu tabi okan iyonu bi a ti le fi han we pe bi a ba ri enikeni ti ebi n pa ninu awon ara ninu oluwa tabi ninu awon aladugbo wa ti ounje si wa lowo wa ki a fun won ni ounje bi e ba ri awon ti ko ni lowo ki a gba won si ile bi e ba ri awon ti o dabi eni wo pe won ni aso o dabi eni pe won rin hoho ki a fi aso bo won ki a ma se yeye won we pe nitori won o ni aso ti o ye ki won ki o wo ati we pe ki a ma fi ara pamo fun awon ti iya nje ke a ma se be ni wepe a ko mo wepe won nilo awon kan ti o wa lowo wa ke a ri wepe a toju awon elomiran e je ke a wo romu ori kejila ese kewa romu ori kejila ese kewa ni ti fi ara e ma fi yonu feran ara yin ni ti ola e ma fi ti eni keji yin saju oni ke a ma fi iyonu feran ara wa nitori be o ye ke a gbe okan iyonu wo ikeji oni o ye ke a ni emi iseun o ye ke a ma sore fun ara wa ko ye ke a duro di igba ti won ba so fun awe pe ah lagbaja o ye ke aran lowo bi abati ri wo pe ara awon ara ninu oluwa won ni awon kankan ti won se alaini ti olorun si pese nkan won yi fun wa oni ki a je eni ti sore oni bi o ti e je eni ti a o mo ri gege bi eni ti a pa ni apa ipatan ni oju ona laarin Jericho ati Jerusalem oni bi abari gege bi alaanu ara Samaria o ye ke a ma sore o ye ke a ni emi iseun ki a ma toju awon ti a pa lara tabi awon ti a sa logbe tabi awon ti o ba ajalu kan pade ni igbese aye won ye ke a wo Efesu ori kerin ese ikeji leni ogbon e ma sore fun omo ni keji yin eni pe ke ani emi seun ke ma sore eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin o tun so fun wa o nte mo wa leti we pe o ye ke a ma sore o si ye ki ani iyonu si ara wa bi a ba pada si kolose ori keta ese kejila ke ani irele irele je ohun ti o se pataki irele je ohun ti bi a ba ri ni igbese aye eniyan a ma so wi pe lagbaja omo lu abi ni o se se boya ko lowo o se se boya ko ti le bo wa ko le fun wa lo nje sugbon a ma so pe lagbaja omo lu abi ni kilo de tan so be a ma so wi pe irele lagbaja o po o ga popo o se se ki o je ninu ebi bi o se se ki o je iya oko ni o wa sele bi iyawo tin gbe onje sile fun iya oko ti o kunle bi o tin gbe onje sile yi ni iya oko o se se ki obe ki o ma ti le dun popo ikunle yi yo je ki obe dun ju be lo o se se ki eran popo ki o ma si ninu obe sugbon ikunle ti iyawo yi ti o fi gbe onje fun iya oko re yo je ki inu iya oko ki o dun to be ti o je wi pe iya oko yo ma pon awola ni bi o ba ti pada de ni o ma so wi pe iyawo omo mi o riru e ri ni o ni iteriba popo o je eni ti o lowo popo o je eni ti a ko ti o gbe ko nitori kini se nitori pe a ko gbo eran inu koko fun iya ni rara nitori iteriba nitori irele nitori wipe eni yi bi o tin soro be ni o nkunle bi o tin gbonje sile be ni o nkunle ni iya iya ma so wipe o dabe ni ki ma ba yin gbe wipe mo feran re popo o dabi omo fun mi irele je ohun ti o se pataki ye ke a wo Peteru kini ori karun ese karun be pelu eyin ipere e teriba fun awon agba be gege eyin ipere eyin omode e teriba fun awon agba laye ode oni ni a rin wi pe awon omode ko bowo fun agba o se ni laanu laarin awa ti a pe ni oni igbagbo ni a ri wi pe a o bowo fun awon agba o ri omokunrin kan boya o je omo ogun odun o ri elomiran ti o je omo ogota odun agbalagba ti o ti ewu lori ti o ti bi omo ti o ju arakunrin lo ti o je omo ogbon odun yi bi o ba fe pe ara wa ninu oluwa awon agba ninu ijo ti o je obi ogota odun ni o ma so pe brother brother omo ogbodun ti o npe eni ogota odun ni boda boda ki se baba wa ni bi ati e mo bibeli lati ibere de opin eni ti o hewu lori eni ti o je baba lo je fun wa igba miran a o ri o sese ki o je omo odun 25 ni o je olu eni to ndari idapo ju ile ki eni ti andari re yi ki o je bi omo 70 odun eti eni ti o ndari idapo ju ile ba fin ma bo fun baba yi ni o ma so wi pe brother Samson eni to npe ni Samson yi ni eni ti o je 70 odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ke awa ti aje omode o ye ke ani ibowo iteriba ke ani irele fun awon agba nitori be e je ke amu awon kan won ibo sipo ni aarin wa o sese boya andari eko ninu ojo ni igba ti a wa ni ojo isimi a wa inu iwe mimo a si nfe pe arabirin kan eni ti o je mama eni ti o to mama fun wa bi baba so nipa ti ara a fe pe wo pe ki o ka akosori a kan yowo si ani iwo dide ki o ka a ki so pe iwo fun eni ti o dabi mama wa ko boju mo be tabi ki a so wi pe lagbaja ki a la oruko mo lori eni ti o to baba fun wa eni ti o to mama fun wa tabi eni ti o to gba wa si bi ise o ye ki irele tabi ibowo ki o wa jesu ko wa ni nkan woyi oni ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e si fi irele wo ara yin le aso nitori olorun ko ju ija si awon agberaga sugbon o nfi ore ofe fun awon onirele laarin ara wa o ye ki a ma teriba fun ara wa o ye ki a ni irele laarin ara wa ki a le mo wi pe awa papa aje eniyan olorun ninu peteru kini ori keta peteru kini ori keta ye kin kunkun ka fun o lati ese kini nitori o se pataki popo ese kerin la nlo sugbon je kin ka lati ese kini be gege eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi enikeni ba ti le se aigboran si oro na ki a le jire won le aisoro nipa iwa awon aya won awa ti ati loko tabi ti ati gbeyawo o ye ki ede yi ki o ye wa we pe irele o se pataki popo ninu ile iteriba se pataki popo ninu ile o ma nse ni laanu o si ma ba ni lokan je bi abari aya ti o so wi pe ohun ti de atunbi we pe ohun ti le je osise ninu ijo bi abari bi o se nsoro agan oro lile si oko re o ma nje ohun to ma nse ni laanu we pe arabirin se nsoro bayi se ko mo we pe bibeli o kan nipa fun wa lati teriba fun oko wa ni o ni bi oko wa bi o ti le je eni ti o nse aigboran si oro na eni ti ki se onigbagbo o ni sibe sibe o ye ki a ni iteriba ki a ba le jere awon oko won yi pelu iwa irele ti a ni nigba ti won ba n wo iwa rere yin ti ohun ti eru oso eni ti ki o ma se je oso ode ti irun didi ati ti wura lilo ati ti aso wiwo ohun ti a n so nihin eyin obinrin e teti sile igba miran o se se ki o se oko re eti o ba fi kunle ni ese mejeji eti o ba fi ni iteriba eti o ba oko dariji mi o ni se be mo ki o ni iwa irele ohun ti o se ni we pe o mo we pe inu oko odun sugbon o mo iru irun didi ti oko ti o ma n fe eti o ba fi so lenu we pe oko dariji mi o lo dirun tabi o mo iru aso ti oko feran o lo wo iru aso yi o ro wi pe irun didi aso wiwo ati eyi to se to ti fi se oso ti oko nfe o ro wi pe eyi ni yo munu oko dun nitooto ni oko fe ki o je ni ti o ni imototo oko fe ki o je ni ti o rin gege bi eni ti o je iyawo daradara ki o wo aso ti yo te lorun sugbon sibe sibe o nfe nkan miran o nfe ki a ni irele we pe yo ma so ninu okan re we pe o morun di looto sugbon iwa o da ni tooto ni o ma so owo sugbon iwa re nko we se kerin nisinsin yi sugbon ki o je ti eni ti o farasin le okan ninu oso aidi baje ti emi irele ati emi titu eyi ti se iye biye ni waju olorun o nso fun awe pe ohun kan wa ti o jirun didi lo ohun kan wa ti o ju aso wiwo lo ohun kan wa ti o ju oso ninu aye lo oni emi irele emi iwa titu eyi ni o se iye biye ni waju olowa nitori be o ye ki a mo we pe awon nkan wonyi ni olorun be lowo enikokan wa o nfe ki a gbe nkan wonyi wo o nfe ki a hu awon nkan wonyi ni iwa tun wo ni ikokan lati kolose ori keta lati ese kejila si keta la egbe okan yonu wo e iseun irele inutitu ipamora o ye ki a ma farada fun ara wa ke ani ipamora eni ti o ba ni ipamora ki o ma se wi pe ohun o le duro ninu ile ohun o le duro ninu ijo ohun o le se tibi ohun o le se tohun won ti se mi pupo won o le dariji o ye ki a ni ipamora ikefa o nso wi pe o ye ki a ma farada fun ara wa ikeje o ye ki a ma dariji ara wa ohun kun ti enikeni iba se se amo wi pe awa na ati se awon elomiran ri won si dariji wa ati se olorun o si dariji wa o ye ki a ma dariji ara wa yi ni o mu wa lo si ikori keji ife christiani wo ese kerinla ati bori gbogbo nkan wonyi egbe ife wo ti se amore iwa pipe egbe ife wo ti se amore iwa pipe o ye ki a ni ife ife yi o se pataki ye ki a wo korinti kini ori kejo ese kini korinti kini ori kejo ese kini sugbon ni ti awon nkan ti a fi rubo si orisa a mo pe gbogbo wa le o ni imo imo a ma fe sugbon ife ni gbe niro o nso fun awe pe bi a ba ni ife ife yo gbe wa ro ibaje ninu ijo ibaje ninu ile ibaje ni ibe ise nibi kibi ti a ba wa ife wa ti a fi han yo ma gbe awon elomiran ro bi won ti re subu ife wa ni yo gbe won dide bi won ti le da bi eni pe won ni ikose ni ona kan tabi omiran ife wa ni yo le gbe won dide ife a ma gbe ni ro ye ki a wo ori kerinla ese ikini e ma lepa ife ki ese ma fi itara safere ebon ti se ti emi sugbon ki e kunkun ma so tele ohun ti a fe fihan nihin nisinsin ni ti ife e ma lepa ife eyi ni pe pelu iyawo wa ki a ma lepa ife pelu oko wa ki a ma lepa ife bi a ba fe se ohun kan bi a ba fe soro kan bi a ba fe ba oko wa tabi iyawo wa se nkan kan ki a be lo wa pe nje eyi mu ife lowo bi ko ba si ife ninu re bi o ba je pe ohun ti o fa ija ni ohun ti o mu ki ife wa ki o dinku si ara wa ni ki a ma se ki a ri we pe a n lepa ife ni ori ikerindinlogun ese ikerinla ori ikerindinlogun ese ikerinla e ma fi ife se gbogbo nkan yin ohun gbogbo ti a fe se ki o wa ni ti ife se aran enikan lowo ni ki a je ki o wa nipa ti ife igba miran a ma n se beni pe aran eniyan lowo sugbon awon elomiran tan ma n lo si ile enikeji won ah mo ni ki n wa ran yin lowo ni o mo ni ki n wa ran yin lowo ni o sugbon iranlowo ti won fun wa yi igba miran iranlowo olofofo ni won fe wo awon nkan ti a ni ninu ile awon wahala ti a ni ninu ile awon nkan miran ti o dabi eni po je wahala fun wa bi won ti wa ran wa lo pe awon ba gbalẹ ni won ba foso won ba se ohunkohun bi won ti n jade ni won so pe ah odo lagbaja ni mo ti n bo ara ile e o mo we pe lagbaja nkan to n la koja nsin ko se fenu so o mo ise ma ti bo lowo e so kin gbo be ni ki lo se o mo lagbaja kokun ise o le duro lowo e ko si bo se le se o n gbadura o n ka bibeli o ti en koni leko bibeli sugbon lagbaja ko le shanfani ba de ti lagbaja e ba oni nkan o mo ni ki won ran lowo ni ose ti o koja mo ba yin gbalẹ mo ba nse se mo tun le wa ni ose ti o nbo olofofo ni ru eni yi gbogbo nkan ta ba nse ki o wa nipa ti ife mi a ba ri wi pe enikeni ti a lo ran lowo enikeni boya o je adari idapo ju le ni o je arabinrin oluwa arakunrin ninu oluwa amo wahala ti o ni gege bi a ti so wi pe ki se wi pe ki a je agbenuso mu esu ki a ber sini tan nkan ti awon elomiran se tabi wahala won ki a ber sini tan kale o ye ki a mo wi pe oro ti ko ba mu ife lowo a ki so wi pe e ma se e ma fi ife se gbogbo nkan yin nitori be o ye ki ife ki o wa ninu oro wa ninu ise wa ati ninu ohun gbogbo ti a ni idapo pelu awon arakunrin arabinrin wa ninu Thessalonica kini Thessalonica keji shega fra fun mi Thessalonica keji ori kini ese keta ise wa ni lati ma dupe lọwọ Ọlọrun ni igba gbogbo nitori yin ara ani gege bi o ti ye nitori pe igbagbo yin dagba gidigidi ati ife olukuluku yin gbogbo si ara yin ndi popo o ye ki ife wa ki o ma de popo si ara wa bi ati feran ara wa loni ki o ju bi ati feran ara wa ni odun ti o koja bi a se le ran ara wa lowo loni ki o koja bi a se ran ara wa lowo ni odun marun seyin ki a ri wi pe ife wa n gboro ju be lo ife wa n dagba ju be lo ati wi pe ife wa yi o n kan eniyan popo ninu ijo ju be lo nitori be o ye ki a ma ni ife si ara wa bi a ba n so nipa ife si ara wa yi bawo ni a se le fi ife yi bawo ni a se le fi han je ki a wo Petero lakoko ki a tun lo wo Corinthi kini Petero ori kerin Petero kini ori kerin ese ikejo ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin nitori ife ni nbo opolopo ese mole ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin ife ti a nso nihin ki se ife ko fe nitori bi o ba n gbo nipa ife ti o gbona o le ma ya o lenu ki se ife ti inu aye o nso nipa ife ti o gbona nipa ti emi laarin ara wa o si nso wi pe iru ife be a ma bo opolopo asise a ma bo mole laarin ara wa o seese boya nikan se oro so si wa ki o so pe arabinrin dariji mi o mo tele tele ni ife ti a ni yo bo asise be yo bo mole o seese boya eni ti o n ko aleko ni wa inu iwe mimo ni o se asise o se oro so o n so fun a wi pe oro kan wa ninu Marko a si mo wi pe ko si ninu Marko wi pe inu ise awon aposteli ni oro na wa eyi ki se ohun erin tabi ohun agalamasa ti a lo ma so wi pe won gbo won sori aga wasun won kunkun mo ro so won kunkun le se nkan yi alufa wa oluso agutan wa iba gba nkan won lowo awon rabi won nitori pe ase won ti poju o ni ife yo bo opolopo ese opolopo asise yo bo mole tabi iwo ti o je aya ninu ile o se se oko boya o ye ki o fi ogun naira sile o fi naira 18 sile ki o si dabi eni pe o nso pe naira 18 to fi sile ko to nkan ko ni le ra nkan kan wa lati oja bi o ba si ti ri iya re ki o ma so fun yin pe iya nkan ti mo n doju ko rara ife a ma bo opolopo asise opolopo ese a ma bo mole o se se ki o je ninu ijo teti sile o se se ki o je enikan ni o se wa ninu ijo tabi ara ninu olowa ni o so nkankan ti ko te wa lorun ranti wi pe ife a ma bu opolopo ise mole sugbon awa ti a wa ninu ijo nihin deeper life ti o je wi pe a nyo ipo olorun fun wa nihin rere olorun.

Ọlọ́run ki o kọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sílẹ̀, ó ní kí o mú kí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí kí wọn kí o jìnà rere kúrò nínú àgọ́ rẹ, kúrò nínú ìgbésí ayé rẹ. Nígbà náà ni o lè bá Ọlọ́run lájà. Èyí ni a ń pè ní ìgbàlà Ọlọ́run. Bí a bá ń sọ wípé a ní ìbálàjà pẹ̀lú Ọlọ́run, ó túmọ̀ sí ohun kan náà wípé a ní ìgbàlà Ọlọ́run. Bí a bá ń sọ wípé a ní àlàáfíà Ọlọ́run, ó túmọ̀ sí ohun kan náà wípé a ní ìgbàlà ní láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristì. Wo bí a ṣe lo èdè yìí nínú Lúkù orí kìíní, ó ń sọ nípa ìgbàlà, ó ń sọ nípa àlàáfíà. Kí o lè yí ọ wípé ohun kan náà ni a ń sọ nípa rẹ̀. Bí a bá ń pè ní ìgbàlà, bí a bá ń pè ní àlàáfíà Ọlọ́run, nǹkan kan náà ni a ń sọ nípa rẹ̀. Nínú Lúkù orí kìíní ẹsẹ̀ 77 àti 79, láti fi ìmọ̀ ìgbàlà fún àwọn ènìyàn rẹ̀ fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Èjẹ́ kí ó yé wa wípé bí a bá ń sọ wípé a ní ìgbàlà, èjẹ́ wípé a ní ìdánilójú wípé a ti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ọmọ bíbí Ọlọ́run kan ṣoṣo, ó ti mú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò. Ó ní láti fi ìmọ̀ ìgbàlà fún àwọn ènìyàn rẹ̀ fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Nínú ẹsẹ̀ 81, láti fi ìmọ́lẹ̀ fún àwọn tí ó jókòó lé òkùnkùn àti lé òjìji ikú, láti fi ẹsẹ̀ wa lé ọ̀nà àlàáfíà. Nítorí bẹ́ẹ̀, jẹ́ kí o yí ọ wípé nígbà tí a bá ti ní ìgbàlà, a wà ní àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run. Kí a padà nísinsìnyí lọ sí ibi tí à ń kà, tí ó ń sọ fún wa nípa Ọlọ́run àlàáfíà, nípasẹ̀ Jésù Kristì olùṣọ́ àgùntàn ńlá, àti nípa ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ayérayé tí ó wá kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ, wípé nípa bẹ́ẹ̀ bí a bá gbà á gbọ́, nísinsìnyí a ó ní àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run. Ṣé a mọ̀ wípé Jésù Kristì ni ọmọ aládé àlàáfíà? Òun ni ó sì jẹ́ kí àlàáfíà kí ó wà láàrin àwa tí a jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti onídàájọ́ ńlá àti gbogbo àgbáyé. Fún àwọn tí ó ti ronúpọ̀ọ̀dà, fún àwọn tí ó ti gba Jésù Kristì gbọ́, ìgbàlà Ọlọ́run ti dé sínú ìgbésí ayé wọn, wọ́n sì ní àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run. Ǹjẹ́ bí a ti ń dá wa láre pẹ̀lú ìgbàgbọ́, nípa ìgbàgbọ́ àwa ní àlàáfíà lọ́dọ̀ Ọlọ́run nípa Olúwa wa Jésù Kristì. Ṣùgbọ́n bí a ti ń sọ nípa àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run, ni ó yẹ kí a mọ̀ wípé ó tún ku ipele kan tàbí ìpele kejì nípa àlàáfíà tí a ń dárúkọ yìí nínú ẹsẹ̀ 20, Ebèrò orí 13, ẹsẹ̀ 20. Ǹjẹ́ Ọlọ́run àlàáfíà, ẹni tí ó tún mú olùṣọ́ àgùntàn láti àwọn àgùntàn ti inú òkú wá, nípa ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ayérayé àní Olúwa wa Jésù kí ó mú yín pé? Ó ń sọ nípa àlàáfíà Ọlọ́run. Àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run, ìyẹn jẹ́ wípé àlàáfíà láàrin àwa àti Ọlọ́run. Bí a bá ń sọ wípé àlàáfíà Ọlọ́run, èyí jẹ́ àlàáfíà nínú wa, nítorí wípé àti jẹ́ ẹni ìgbàlà Ọlọ́run. Ìlàjà àti ìgbàlà tí a ní nínú Ọlọ́run àlàáfíà ni ó fún wa ní àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n bí a ti ń bá Jésù rìn, bí a ti ń kó ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, bí a ti ń rìn déédé, bí a ti ń ní ìdàpọ̀ tímọ́tímọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run àlàáfíà, ni yóò máa fún wa ní àlàáfíà Ọlọ́run nínú ọkàn wa àti nínú ayé wa. Àlàáfíà tí a ń sọ yìí ni ìbàlẹ̀ ọkàn, lákòókò ìrumi, lákòókò wàhálà, lákòókò ìdààmú, lákòókò inúnibíni, tàbí ní àkókò ìpọ́njú nínú gbogbo àyídáyidà ayé, nígbà tí ó dàbí ẹni wípé gbogbo nǹkan dojúrú nínú ayé. Síbẹ̀síbẹ̀, a jẹ́ ẹni tí ó ní àlàáfíà, a jẹ́ ẹni tí ó ní ìbàlẹ̀ ọkàn tàbí ìdákẹ́rọ́rọ́, tàbí lọ́ọ̀kan kí a sọ wípé a ní ìsinmi nínú ọkàn wa. Èyí ni a ń pè ní àlàáfíà Ọlọ́run. Nínú Filipi orí 4, ẹsẹ̀ 7, ẹsẹ̀ yìí ni ó jẹ́ kí ó di ìmọ̀ fún wa wípé ohun kan wà tí a ń pè ní ìdákẹ́rọ́rọ́ tàbí ìsinmi tàbí àlàáfíà nínú ọkàn wa, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn nǹkan tó yí wa ká wọ́n dàbí ẹni wípé wọ́n dojúrú. Nínú ẹsẹ̀ 7, àti àlàáfíà Ọlọ́run tí ó ju ìmọ̀ràn gbogbo lọ, yóò sọ ọkàn àti èrò yín, yóò ṣọ́ ọkàn àti èrò yín nínú Jésù Kristì.
o so nipa alaafia olorun eyi ti o ju imoran gbogbo lo o ju ohun gbogbo ti anri layika wa eyi ni o je ki okan wa ki o bale sugbon je ki o ye o wi pe ese ikeje yi o wa laarin ese ikefa ati ese ikejo bi o ba fe ni alaafia olorun yi o wo ese ikefa o wo ese ikejo o si se awon nkan ti awon ese won yi ti won so fun wa gege bi omo olorun ninu ese ikefa e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idope e ma fi ibere yin han fun olorun bi a ba ni wahala tabi isoro gege bi omo olorun ke mo we pe jesu ti pese ohun gbogbo fun wa ke ma fi awon ibere wa ke ma fi siwaju olorun pelu idope o ni be a ba se be o ni alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo wa ninu okan wa ati ninu ero wa o ni sugbon ki se adura nikan ninu ese ikejo lakotan ara ohunkohun ti se oto ohunkohun ti se owo ohunkohun ti se tito ohunkohun ti se mimo ohunkohun ti se fife ohunkohun ti se ti irohin rere bi iwa tito kan ba wa bi iyin kan ba se wa e ma gba nkan won yiro leyin igba ti a ba ti gbadura nipa awon idamu nipa awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa o ni awon nkan ti o ye ki a ma ro nitori wi pe eni ti o ba nro irokoro ko le ni alaafia eni ti o ba nro nkan lori wi pe ele isele ton so bayi iru eni be ko ni le ni alaafia ninu okan re o ni sugbon lakotan ara bi a ba fe ni alaafia ti a so ninu ese ikeje o ni awon nkan won yi ni ki a ma gbaro ninu okan wa awon nkan ti se oto awon nkan ti o ni owo awon nkan ti o se tito awon nkan to je pe mimo ni won awon nkan ti o si ni ife ati be lo ni o ye ki a ma gbaro ninu okan wa bi a ba ni alaafia yi o wa ninu okan wa ni igba gbogbo ki se nigba ti owo wa nikan ki se nigba ti ise wa nikan ki se nigba ti awon ore yi wa ka ti won toju wa nikan sugbon ni igba gbogbo ni iru alaafia yi yo wa ni okan wa Tesalonika keji ori keta lati ese ikerin din ilogun nje ki oluwa alaafia ti kara re ma fun yin ni alaafia ni igba gbogbo lona gbogbo ki oluwa ki o pelu gbogbo yin nihin ni o so fun awe pe alaafia bi o ba je wo pe ni toto olorun ni o fun wa ni iru alaafia be wi pe alaafia yi yo wa ni igba gbogbo yala awon ota ye wa kani tabi wahala lodojuko wa tabi o dabi eni wo pe airisese lo nyo wa lenu bi aba ti ni igbala ti a se fi okan wa si odo olorun ti a fi gbogbo awon ibere wa pelu idope ti a fi si waju olowa ti a se ro ohun ti o ye ki a ro ti a rin iru irin ti o ye ki omo olorun onigbagbo ki o rin o ni alaafia ojojumo alaafia igba gbogbo alaafia nibi gbogbo yo wa pelu wa ibaje ninu ile isin ibaje ninu ile wa ibaje nibi ise tabi nibi kibi wi pe alaafia yo je ti wa Isaiah nso fun wa bi iru alaafia yi bi o se le ma san bi odo ninu okan wa Isaiah ori ikerin din logbon ese iketa Isaiah ori ikerin din logbon ese iketa iwo paamo le alaafia pepe okan eni ti o simi le o nitori ti o gbekele o bi a ba gbekele olorun bi a mo we pe ko si ohunkohun ti o le sele ti o koja agbara olorun ti a gbekele ti a simi le ti a si nwo awon ileri re ti a nduro lori awon ileri re ti o le ye o ni yo pa wa mo ni alaafia pepe sugbon o tun ko miran ti Isaiah nso fun wa ninu ori keji le logbon ese iketa din logun wi pe ani lati je eni ti nsise ododo eni ti rin irin ti o ye iwa omo olorun o ni lati wa ni igbesi aye wa bi o ba je wo pe ni toto ni a fe wa ni alaafia ni igba gbogbo alaafia pepe nitori eni ti o ba towo bo ese dandan ni ki alaafia ki o fi sile ninu Isaiah ori ikeji le logbon ese iketa din logun o ni ise ododo yo se je alaafia eso ododo yo je idake je ohun abo titi lai o nso nipa ododo bi o ba je omo olorun ki tun lo sinu ese
o ni eni ti a bi nipa ti olorun ki dese ko si le dese nitori we pe emi olorun ati iye olorun o n gbe inu re bi a ba n gbe ninu ododo bi a ba rin irin ododo a n soro ododo ko si ro lenu wa a ki seke sugbon rin gege bi omo olorun o ni ise ti ododo ma n se ni we pe yo je ki a wa le alaafia eso ti ododo ma nso yo je ni idakeje ati isimi idakeroro ibale okan ati alaafia bi ati menu kan ododo bi asiti menu kan eso ododo o ran wa leti awon eso ti emi we pe bi a ba je omo olorun a o ma so eso emi ninu igbesi aye wa bi o ba je eni ti o n ka bibeli o mo we pe eye wa ninu galatia ori karun galatia ori karun ese ikejilelogun sugbon eso ti emi ni ife ayo alaafia ipamora iwa pele isore igbagbo ni toto ni ati ma awon nkan won yi sugbon awon elomiran won ma nsaka akiri won fe alaafia bawo ni a se ni alaafia ikini ni wepe o ye ki ati di eni nipa ti emi eni ti a ti gba okan re la eni ti aye re ti yi pada eni ti emi olorun ti o n gbe inu re ti o si n joba ninu re bi o ba je wo pe ni toto ni emi olorun gbe inu wa awon nkan kan wa to lati ma farahan eyi ni ife ife ni lati wa ninu okan wa bi o ba si ife ninu okan wa bo ba je wo pe ikorira lo wa ninu okan wa alaafia o le si ninu okan ti ikorira tabi owo jije tabi ote ti o ti n joba o ni ayo olorun ayo igbala olorun o ni lati wa ninu okan wa bi ko ba si ayo igbala olorun ninu okan wa alaafia ti a n so nipa re yi ko le wa nibe o ni ipamora ni lati wa eni ti o ni ipamora eni ti o je pe oninu fufu ni ko le ni alaafia iwa pele ati isore ati igbagbo ati iwa tutu ikora eni ni ijanu awon nkan wonyi ni yo wa ni igbesi aye wa nigba naa ni alaafia yo le raye joko ninu igbesi aye wa nitori be e je ki a mo wepe alaafia ko da duro gedegbe gege bi onikan sugbon o fararo awon nkan miran bi ife bi ayo bi ipamora bi iwa pele bi isore bi igbagbo bi iwa tutu bi ikura ni ijanu ninu okan awon ti o je wepe won je omo olorun ninu Isaiah ti a tin ka tele Isaiah ori ikeje din ni adota 48 Isaiah ori ikeje din ni adota ese ikeje din logun o ni iba se pe iwo fi eti si ofin mi nigba naa ni alaafia re iba dabi odo ati ododo re bi igbi omi okun o ni bi o ba se we pe afeti si ofin olorun akọ eko oro olorun a si mo awon nkan won yi lo a si je ki o je ohun ti a n fi si ise o ni nigba naa alaafia wa yo dabi odo ati ododo wa yo dabi igbe omi nitori be ni a se te mo wa leti we pe idapo ati ririn deede pelu olorun alaafia ni yo fun wa ni alaafia ninu okan ati ninu aye wa ninu kristi nigba ti a ba n gbe ninu kristi ti oro kristi n gbe ninu wa ti a rin gege bi kristi ti lana sile fun awa omo igbala o ni nigba naa ni olorun alaafia yo fun wa ni alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo bi a ba fi ohun gbogbo si ikawo olorun ti a fi sabe akoso olorun a o ti pase be ni iriri alaafia ti ko ni afiwe a ko ni ni aniyan kankan bi a ba mo daju pe ohun yio ma sakoso ohun gbogbo ti bi o ti to ninu kristi nikan ninu gbegbe inu re ninu oro re nikan ni a ri we pe alaafia wa wa ijile ma ja loju omi okun sugbon labe ninu ibu okun ni sale lohun idakeje ati iparoro alaafia yo wa yi o si sele ninu aye wa nigba ti omo alade alaafia bi o ba njoba lai lorogun ninu igbesi aye wa nigba ti olorun alaafia funra re papa bi o ba ni idapo pelu wa lai si idiwo iru alaafia ti o jinle be ti o si pe
ti o si ba wa kale iru alaafia yi ni olorun pese fun awon ti o je tire iru awon eni be won ni alaafia ninu okan ninu emi won ninu eri okan won ni igba gbogbo bawo ni o se dara to bi eni kokan wa bi aba lakaka bi aba gbadura lati ri wipe iru alaafia yi o je ti wa ki a to lo si ipa iketa mo fe fi ohun kan han wa wipe eni ti o ba je onigbagbo ni tooto a ma ni alaafia ikini alaafia pelu olorun ikeji alaafia pelu awon ara eyi ni pelu awon onigbagbo bi tire iketa alaafia ninu ebi ikerin alaafia pelu eniyan gbogbo bi a ba so wipe a je omo olorun ṣugbọn ti a o le ba omo olorun bi ti wa gbe ti o je wipe ariyanjiyan ija ijiyan lo ma wa laarin wa o ma nse wa ni kayefi nitori wipe bi a ba je ti olorun ni tooto o ye ki alaafia ki o wa pelu awa ati olorun alaafia pelu awa ati awon ara alaafia ninu ebi alaafia pelu eniyan gbogbo ki a wo iwe mimo ninu agai lo tin so fun wa agai ori keji agai eyi wa ni bi o ba tin lo si ipari majemo lai lai agai ori keji ese ikesan o ni ogo ile ikeyin yi yo po ju ti isaju lo li olowo awon mogun wi nihi yi li mi o si fi alaafia fun ni li olowo awon mogun wi ohun ti olorun so nihi ni we pe awon israeli won pe jopo won gboran si olorun lenu won si ko ile isin ti olorun fe ki won ki o ko olorun wa fi ogo re ati agbara re ati ola re o fi si iru ile be oni nigba ti won ba npejo gege bi awon ara ninu olowa gege bi awon ti o gba olorun kan na gbo awon ti o gba eko kan na gbo oni nihi yi li mi o fun yin li alaafia nitori be bi a ba je omo olorun gba ti a npejo pelu awon omo olorun yala ninu ekun wa yala ni idapo oju ole bi o ba je pe ni tooto ni eni kokan wa ti a wa ni idapo oju ole yi bi a ba mo olorun bi a ba je ti olorun ani lati ni alaafia pelu ara wa ninu romu ori kejila romu ori kejila ninu ese ikejidinlogun romu ori kejila ese ikejidinlogun o n so fun a wepe bi o le se bi o ti wa ni ipa ati yin e ma wa le alaafia pelu eniyan gbogbo o n so fun a wepe awa ti a je omo olorun a je omo alaafia ki se awa ni o ye ki a ma ba ija tabi odiyan o kimi mi o ni ki o ko ye ki o ma ba iru nkan be lowo wa tabi pe ki a ma ba enikeni se ota o ni awa ti a je omo olorun bi o ti wo ki ori bi o ti le se bi o ti wa ni ipa wa ki a ma gbe le alaafia pelu eniyan gbogbo o wa nso we pe bawo ni a ti ri ti awon ti o fi wa se ota tabi o fi ara won se ota fun wa bawo ni a ti ri ti won si nje o se se ki a wa ni alaafia pelu iru awon eniyan be o se se bi a ba je omo olorun nitori owe nso fun wa ninu ori kerindinlogun owe ori kerindinlogun ese ikeje nigba ti ona eniyan ba wo olowa ohun a mu awon ota re paapaa wa pelu re li alaafia ohun ti o n so fun wa bi o ba fi iye si ohun ti a n ka ọ̀rọ̀ ti a pè ní paapaa o n so fun a wipe nigba ti ona eniyan ba wo olowa ohun a mu gbogbo eniyan ki won ki o wa le alaafia pelu re o wa n so fun a wipe paapaa awon ota re yo mu won wa le alaafia pelu re nitori be o ye wa wipe awa ti a ti je omo olorun nipa iwenumo isodotun eje Jesu Kristi oluso agutan awon agutan ti ajidide kuro lati inu oko wepe o sese ki o wewa mo o sese ki o so wa dotun o sese ki o yi igbesi aye wa pada ki a wa ni alaafia pelu olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi alaafia pelu awon ti won gbe layika wa nisisin ya n pada sinu eberu ori ketala ese ike ese ikokanlelogun a n wo ipa keta ninu eko wa ailabawon ati iwa bi olorun kini adura ti aposteli ti o n gba fun awon oluka
episteli ti o ko ranse si won wo o ni ki o mu yin pe inu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma si se ki o ma sise ohun ti se itewogba ninu re ninu wa ninu wa niwaju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti o go e wa fun lai ati lai lai bi o ba wo ese yi ohun kan ni o je ki o ye wa wi pe ikini lati je pipe ko sese lai je wo pe o je ni ton gbadura o sese ki o ko eko bibeli nipa isodi mimo nipa isodotun nipa wi pe ki a se eni pe ati nipa wi pe ki a ni eri okan rere tabi ki okan wa ki o funfun ju snow lo o le ko eko yi lojojumo nipa ni akoko ipago tabi ninu ijo bi o ba je eni ti gbadura ko le sese nitori ari nihin we pe ki ohun yi ki o le sese ni Paul o fi gbadura we pe ki Olorun alaafia ki o mu yin pe eyi ni akoko ikeji ni pe bi o ba se wa pe ohun ti a n pe ni pepe yi eyi ki se pepe ti angeli eyi ki se pepe ti adamu nigba ti o wa ninu ogba ideni eyi ki se pepe ti a o ni nigba ti a ba de orun ti a ri olorun loju koju o n so pepe o salaye ohun to n so fun wa ninu ike pepe yi ni ninu ise rere gbogbo o nigba ti a ba so wa di mimo ti a ba so wa di pepe a o ni ise rere gbogbo ise owo wa yo je rere ise wa si aladogbo ni ise wa si ara ile wa ni ise wa si oko tabi si aya ise wa si enikeni yo je ise rere ikeji lati se ife re ohun ti a n pe ni pepe niyi wi pe amo ife olorun iwo ko gbodo jale iyi ni ife olorun iwo ko gbodo soju kokoro iyi ni ife olorun iwo ko gbodo seun ko ti o lodi si oro olorun eyi ni ife olorun lati se ife re awon wo ni a n pe ni pepe ikini awon ti o ni ise re gbogbo ikeji awon ti n se ife re nigba gbogbo iketa lati ma se ohun ti se itewogba niwaju re niwon bi olorun ti fun ale ore ofe ti o ti se ise ore ofe ninu wa ti a si n se ohun ti o se itewogba niwaju re eyi ni a n pe ni pepe o ni a n se nipase Kristi eyi ki se wepe ninu agbara wa tabi ninu oye wa tabi ninu wepe a mo se o ni bi a ba gbẹkẹle Olorun ti a gba Jesu Christi bo ti eje re ti o wẹ wa nu o ni yo je nipa ti Jesu Christi o wa nso wo pe ise rere be ati pepe be ati ise to je to gba be yo mu ogo wa fun Olorun eni ti ogo wa fun lai ati lai lai nje o sese ki a toka si awon kan ti Olorun ti se iru ise isodotun isodi mimo be asepe be ninu igbesi aye won ti o je wo pe awon paapa won ni afijo ohun ti a n so nipa re be ni ninu oba kin awon oba kini awon oba kini ori kejo e je ki a se bebele wa awon oba kini ori kejo ese ikokan le ni ogota 61 ori kejo ese ikokan le ni ogota nitori na e je ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti oni awon wonyi won je iwuri fun eni ti o soro yi o ni ohun ti won se won rin ninu ase olorun won si pa ofin olorun mo o ni gege bi a ti se le oni bi o ba di ola ki a se be bi o ba di otun la ki a se be ose ti n bo ki a se be ni ojo wa gbogbo ki a ma se be e je ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti ojo oni a ri awon wonyi wo pe won ni ore ofe lati se nkan yi awa paapa o ye ki a mo we pe ore ofe wa fun eni kokan wa lati je pepe ninu orin dafidi ori kan o le 100 orin dafidi ori kan le 100 ese ikeji ati ese iketa o nso fun a we pe emi o ma rin irin mi pelu ogbon li ona pipe nigba wo li iwo o to mi wa emi o si ma rin ninu ile mi pelu aya pipe ohun tun so fun ani we pe nigba ti o ba wa ni ile ti enikeni ori ohun sugbon ti oju olorun lati oke ti o wo ohun ohun o ma rin
owo ma so owo ma se gbogbo ise ninu ile pelu okan pepe aya pepe emi ki yo gbe ohun boboro si waju omi emi ki yo gbe ohun kan ti o mu mi lo sinu ese iba je aworan cinema tabi ohun miran emi ki yo gbe won si waju omi emi korira ise awon ti o yapa ki yo si fara mo mi sugbon bawo ni o se le se se fun wa ki a le je pepe ti a ngba ladura ninu eko ti a nko loni bi abaje eni ti o fara mo oro olorun ti a si mo we pe ko si ohun kon to soro fun olorun lati se a o mo we pe ohun kon ti olorun ba pa lase we pe ki a se o ti fun wa ni awon nkan kan ti a le se awon ojuse kan ati awon anfani ti a le mulo ti o le je ki a je pepe gege bi o ti nso ki a wo efeso ori kerin ese ikokanla ati ese ikejila o si ti fi awon kan fun ni bi apostoli awon miran bi woli awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni fun ase pe awon eniyan mimo nitori be nitori eyi ni olorun se fun wa ni awon ti won ko wa ni eko ro olorun awon ti won dari wa awon ti won je ki a mo ofin olorun ati ife olorun ki o ba le se wa pe pelu awon eko ti a ngbo kolose ori kini ese ikeji din logbon eni ti awa nwa so re ti a si nko olukuluku eniyan ti a si nko olukuluku eniyan ninu ogbon gbogbo ki a le mu olukuluku eniyan wa wa ni iwa pipe ninu Kristi Jesu je ki aran ti wo pe ninu Jesu ni a ti le ni pipe yi bi a ba ni igbala bi a ba ni isodi mo ti a wa ninu Jesu ti oro Jesu ti o gbinu wa ni pipe yi ni o seese ninu Kolose ori kerin ese ikejila oni Epafra eni ti ise okan ninu yin iranse Kristi nki yin o nfi iwa ya ija gbadura ni igba gbogbo fun yin ki eyin ki o le duro ni pipe ati ni kikun ninu gbogbo ife olorun eyin je ki o tun ye wa we pe bi a ba duro ninu ife olorun ni ekun rere we pe pipe yi ti a nso yo le je ti wa nitori we pe ise olorun ni ninu Timothy 2 ori keta ese ikerindinlogun ati ese iketadinlogun gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si le ere fun eko ati fun ibawe ati fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni olorun ki o le pe nitori be ni a se fun wa ni oro olorun bi o ba je eni ti ki ka oro olorun eni ti o ni ife si ikeko bibeli ko ni sese fun iru eni be lati je pipe nitori we pe nigba ti a ba ka oro olorun yo fi han wa awon ti o ku ni igbesi aye wa yo fi han wa awon ileri olorun yo fi han wa ise te je Jesu Kristi nse ninu okan eni keni ti o ba gbagbo yo fi han wa bi a se le di ileri olorun mu ninu adura wa ati we pe nigba ti a ba si lo siwaju olorun lati gbadura je Jesu ti nwe ni mo sisin soni dotun yo je ki adi pepe bi a ti mu eko wa wa si opin loni mo fe ki ese meji kan ki o wa ninu okan wa ki a le dimo bi a ti nlo sile ikini ni a ri ninu orin dafidi ori ketadinlogoji ese iketadinlogoji 37 ma kiye si eni pipe ki o si ma wo eni diduro shinshin nitori alaafia li opin okunrin na o nso fun wa isopo ti o wa laarin alaafia ati okan pipe alaafia ati sise ife olorun alaafia ati diduro gege bi omo olorun o ni ki a ma faramo ki a ma si fi ara wa se afiwe awon ti o rin ni ona pipe ki a ma je ki awon ore korikosun wa ki o je awon ti o n dagunla oro olorun awon ti o so wepe mo mo pe won o pe mo mo wepe eleyi o da sugbon eyan ni mi o ki n so olorun o ni ki a ko iso iru awon eyan be ki a ko sile o ni ki a ma se akiyesi eni pipe
ki a si ma wo eni diduro shinshin. Oni nitori ala fia li opin iru eni be. Ki a wapa apa, ki a bali ni onti o ma fon wani iwuri tabi ipin ni nija. Wepe, olon ti o fon arakone yi ni ori ofe. Olon ti o fon arabini ni ori ofe. Lati ma rin ni nu ife olon. Lati ma shi onti o wani ite wogba ni waju olon. O she she, ki o she fon emina. Ninu Peteru keji. Peteru keji, ori keta, ese ikeni la, niturina olufe, bi enyiti nreti, irun kanwa yi, emura giri, kia ba li ba anyili ala afia, li ailaba wan, ati ailabuko li ujure. Ori wepe, omeji ti atenomo loni, ala afia, ati ailaba wan, ati ailabuko, on so wipe ko se ki se wipe ki a ni loni ki a ma ni lola oni ki a dimu ki a je ki o wa ni igbese aye wa titi Jesu yo fi de nitori wipe Jesu Christi on pada bo lekeji nitori na olufe awa ti a ti di omo eyin Christi ebi Olorun bi eyin ti nreti bibo Jesu iru nkan won yi e mura giri ki a ba le ba yin le alaafia alaafia pelu Olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi wa alaafia pelu awon aladogbo wa ati ki a wa ni ailaba won ati ailaboko ni oju re mo gbagbo wepe bi a ba gbadura tokan tokan Olorun yo se nkan won yi fun aloruko Jesu nje Olorun alaafia eni ti o mu oluso agotan lati awon agotan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo ati lati se ife re ki a ma sise ohun ti se itewogba ki a ma fi igba kankan se ohun ti ki se itewogba ni waju Olorun ki a ma se ohun ti se itewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo ati olawa fun lai ati lai lai mo gbadura we pe ki igbesi aye wa irin ese wa oro enu wa ohun gbogbo ti a nse ki o ma mu ogo ba Olorun Oluwa wa ati baba wa eje ki a dide duro ki a so fun Olorun iwo to ti nigbala o ye ki o mo we pe ninu igbala ninu ibalaja pelu Olorun nibe ni alaafia wa bi o ba je elese oni idalebi o je ota Olorun o ye ki o le gbadura ki eje Jesu Christi ki o le we omo ki eje Jesu Christi ki o mu awon egbin awon ese awon iri awon idalebi awon ohun ti o so mo ti ko je ki o se ife Olorun ki o mu won kuro ni igbesi aye re eje Jesu Christi o le we omo o le se o pe eje Jesu Christi o le mu idalebi kuro o le je ki o ba Olorun laja bi o ba gbadura tokan tokan ti o si gbadura pelu igbagbo o ni alaafia pelu Olorun idalebi yo kuro ota laarin iwa ati Olorun yo kuro ogiri ikele ni ti o ya iwa ati Olorun a o bi lule o si ni alaafia pelu Olorun o ni alaafia pelu Olorun nipa iwenumo eje Jesu o sese ki o ma si idalebi kankan ninu okan re nipa iwenumo eje Jesu o sese ki o di eni igbala ki o ba Olorun laja ki o je ti Olorun ni toto ranti we pe leyin ti o ba ti ni igbala isise kan iriri kan tun duro di o eyi ni isodi mimo isodo tun ninu okan pe ki a mu gbongbo ogbologbo ese ki a mu kuro ninu okan re ki a se o pe ki a we omo ki alaafia Olorun ki o ma joba ninu okan re ki o le ma gbe igbesi aye alaafia pelu awon aladugbo pelu iyawo pelu oko pelu awon ana re pelu awon ti ejo nsise papo awon ti ejo wa ni isokan na awon ti won se nu ni bini si o awon ti won se sio si o ki o le ni alaafia pelu won o sese nitori won pe bi ona niyan ba wo Olowa won ma awon ota re papa ki won ki o wa le alaafia pelu re gbadura we pe ki Olorun fun ara re pelu ise abe atorun wa ise abe atoke wa ise abe ore ofe ki o se o pe ninu ise rere gbogbo ninu ife re lati ma se ohun to ye fun itewogba ni waju Olorun
nipase Kristi ni gba gbogbo ki gbogbo aye re gbogbo iwa re gbogbo oro enu re gbogbo ti o nse ki o le ma mu ogo ati ola ati iyin ba olorun ti o gba o ti o si so di mimo bi o ba gbadura o daju wepe yo se fun o.